0: knøttliten gymsal.
1: Ja,
0: vi har opppussinger i hele bygget for tida, så vi jo liksom på, vi har nesten ikke noe rom i det hele tatt.
1: Altså jeg ser deg satt da til cirka 50 kvadratmeter gulvareal som må inn hos dere.
0: Det har ikke jeg det, men da har ikke jeg det med mindre at jeg må si opp hele gymnastikkundervisningen her.
1: Ja, altså hvis vi setter hjul ved de pallene så de kan trilles unna så ribbeveggen tilgjengelig, løser det...
0: Nei, altså hvis du sier 50 kvadratmeter, vår gymsal er den på 150 eller er den på 100, det vet jeg ikke, vi har ja. En nødt liten gymsal.
1: Men da har du jo kanskje 100 kvadratmeter igjen da?
0: Til å ha gymsal med de pallene stående inne?
1: Ja.
0: Jeg synes det ser veldig vanskelig ut, men det må jeg vurdere eventuelt når det kommer og setter ja. Inn. Men
1: det kommer jo et offentlig pålegg om dette her, så det er jo ikke noe du slipper jo ikke unna for å si det sånn.
0: Nei da, men det er en dårlig valgt skole å ja. Sette det på, fordi at vi står til oppunder tak, vi klarer jo ikke å få...
1: Ja, nettopp, ja.
0: Altså, vi driver også ja. Opppussing av elevdoer og doer.
1: Det som er spesielt da, det er jo et stort svartebørsmarked for denne vaksinen, så det krever jo vakthold også.
0: Okay.
1: Og der kommer jo vi til å pålegge dere da, organisere en form for vakthold rundt den gymsalen.
0: Hele døgnet?
1: Hele døgnet, ja.
0: Hvis vi skal ha en 50 kvadratmeter av gymsalen, så ser jeg for så vidt ikke noen annen løsning at vi må stenge gymsalen for Nei. All aktivitet.
1: Ja, da må dere det, altså.
0: Ja, vel.
1: Ja.
0: Det er veldig sånn sjokkerende for oss ja. Egentlig, fordi at vi har to byggefirmaer inne på her ja. Skolen for tida. De har tatt ja. Halve...
1: Ja, skjønner. Ja. Det er jo en kattepine for oss også, dette her, altså, som vi må ha et sted å gjøre. Vi har jo bestilt alt for mye.
0: Ja, men hvem er det på en måte som pålegger oss dette? Er det folkehelse, eller er det...
1: Ja, det er P4, hvor du har gått fem på.
0: P4?
1: Ja.
0: Fader, ta. Ja, ja.
1: Det er alle elevene ved Bolteløkka skole som hilser til rektor og håper at de klarte å få det til å gå fem på.
0: Veldig bra, ja. Ja, veldig bra.
1: Vil du si noe til elevene dine når du har sjansen?
0: Nei, ja, det blir fortsatt kroppsøving på Bolteløkka skole.
1: Det blir beinhard blodgym nå.
0: Ja, vi bare viser dem at vi bruker gymsalen ja. Fullt ut.
2: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: fire.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
0: Å leve. Jeg elsker jobben min og min beste venn Mathilda.
3: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur. Hør fuglene kvitter og kjenn sola i ansiktet.
4: Å være med venner, fordi de er alltid snille mot deg. Ja.
1: P4 elsker deg. En god mai.

0: opp eller
1: Det ikke som gamle dagers sånn sparebankgris som jeg kunne lure litt penger ut av.
0: Nei, men det sånn sett, så, altså den minner på en måte kunne vært en slags sparegris. Den har et lokk på toppen som kan åpnes, og inni der så kan du putte mobiler av alle størrelser. Så det en timer.
2: Det drastiske grep dette her, altså.
0: Det, ja, men dette her helt nydelig. Ja. Altså, her har du ikke noe, har du puttet den inni her, så får du den ikke ut.
3: Nei.
0: Før timeren da, som du selv har satt, ferdig telt, og nå egner om at jeg klarte å låse den før jeg kom inn her og skulle vise den til dere, så jeg får den faktisk ikke opp.
1: Å nei, nei.
0: Men den har da et lite display, og så kan du velge tid for hvor lenge du har lyst til å låse unna telefonen. Et minutt eller opp til 24 timer. Putter telefonen inni, smekker igjen det lokket, og da er den der inne.
2: Og så er du hjemme alene, og så sklir du på noe vannsøl og ja. Brekker hofta di. Hva ja, gjør du da?
0: Da sier jeg kan ikke si det høyt egentlig da, men hei Siri, ring 113.
2: Så den hører fortsatt, og du må huske å ha
0: nei,
2: på Siri da.
0: Den ikke ringer 113. Ja.
3: Men da kan du også si, hei Siri, sjekk Instagram for meg. Er det noe nytt? Er det noe spennende?
0: Ja, det mulig at det vet jeg ikke om Siri kan. Men den har også, ser dere her, en liten sånn åpent hull i den ene enden.
3: Ja.
0: En liten sånn, og det betyr at du kan ta telefonen hvis du velger å legge telefonen din, så du kan slide opp når noen ringer deg. Men du får ikke tilgang på selve telefonen og tastaturet på telefonen din.
2: Okay. Men da det ille ute, synes jeg. At ja, men, du må ha et eget mobilfengsel, men tydeligvis må jo jeg også skaffe meg dette her da.
0: Ja, vet du hva, når jeg putter den inn i denne boksen, så får jeg den samme befriende følelsen som når telefonen går tom for strøm.
3: Ja.
0: Det litt sånn kjipt, men det også veldig deilig.
2: Jeg har et lite tips jeg også, fordi dere husker jeg fortalte, jeg dro på hyttetur en gang, og så måtte jeg fortelle de rundt meg at jeg har glemt telefonen min hjemme. Jeg hadde ikke glemt den. Jeg la den helt bevisst hjemme, sånn at jeg bare var tilgjengelig på kjæresten min sin telefon, for å fjerne distraksjon. Så det også et tips, enten mobilfengsel, sånn som du har, eller legg fra deg telefonen hjemme når du drar bort.
1: Glem igjen, akkurat som klokken, når jeg skulle komme hjem som barn. Klokken min, ja, den hadde jeg glemt.
3: Ja, ja, ja.

0: Der vekket vi Bjørn. Foreigner var det på P4. Såpass høy vokalgang der at Forlund er
1: våken. Ja, det er altså, når jeg skulle på hodetelefonen her, plutselig så det stod så veldig høyt på.
0: Ja,
1: da var jeg høy, da fikk jeg bare. Det er sånn er det når det er liksom morgensjokk, men det kan være greit, da er man i gang.
0: Kom deg opp og kom deg ut, men i dag så er vi nysgjerrig på hva sover du med? Hva sover du med? Er det pysj? Er det bamse? Er det ullsokker? Er det andre ting? Og det er inspirert
2: katta, å gå. Bikkja, gubben, kjæringa.
1: Hodetelefoner.
2: Fire unger.
0: Pute mellom knærne for å unngå at du får vondt i ryggen, sånn som jeg sover med. Mm. Spesialpute.
2: Jeg har jo sett den.
1: Veldig spesialpute.
2: Jeg har sett senga til deg og frun, for du hadde jo house tour når vi var på noe jobbfest hos deg, Øystein. Ja. Vi trengte jo ikke å gå inn på soverommet da. Men du ligger jo på en sånn egen madrass.
0: Jeg ligger på 10 centimeter høyere enn kona.
2: Ja, på så du har dobbeltseng, men du ligger på din egen litt over fruen da. Du må senke den ned hvis du skal rulle over og susse litt da.
1: Prinsessa på erten.
0: Det er helt riktig.
2: Ja. Men vi lærte altså i går at du sover bare helt nakken med sokker på?
0: Ja, sokker hvis det trengs, jeg har lært av Bjørn, og særlig hvis du er på hyttetur eller steder hvor de har korte dyner, for standarddynelengden i Norge er jo for kort for oss på 1,85.
1: Det går ikke, det er på 2 meter, og du må kjøpe 2,20 dyner.
0: Ja.
1: Det er viktig.
0: Ja. Eller ta på deg ullsokker når du sover naken.
2: Ja, men vet du hva? Når det er iskaldt, og jeg er avhengig av å ha det kjempekaldt på soverommet mitt, og det er kanskje sånn minus 18 i januar en gang, så
1: på soverommet?
2: Ute, men jeg har jo også verandadør inn på soverommet, så den må jo stå oppe da, så det kommer mye luft. Da har det hent at jeg har hentet en lue.
0: Lue i senga?
2: Ja, for da er jeg varm på hodet, og da kan jeg sove i iskaldt rom da.
1: Da er vi tilbake på Donald, med nattlue.
2: Ja, men...
1: Jeg husker det første pressebildet vi tok på P4 da jeg skulle begynne av morgensending, da var det noen som sa, kan du ikke ha sånn nattlue på?
0: Ja.
1: Ja, jeg var jo ny der, så jeg sa ja.
0: Ja, det har jeg også sagt ja til da jeg var ny. Hva sover du med,
1: spør vi i dag? Eirin har ikke fått gjøre det, men hun var jo ny her for et år siden. Ja, du gjort det?
2: Men jeg har hår, så jeg trenger ikke ha på lue.
0: Okay. Hva sover du med, vi nysgjerrig på i dag. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell hva enn det måtte være. 1904 og start med frokost.

0: halv ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Og reise en av de viktige tingene I livet, har vi vært enige om for litt siden her nå.
2: Ja.
1: I den anledning, Edina har tipset om at moren hennes spanderer en ukes kretatur på hele familien.
2: Oi.
1: Veldig raust. Men hun litt oppgitt over at sen utreise og tidlig hjemreise spiser opp to av feriedagene.
3: Hei.
4: Hei, det Leif Erik fra Apollo Reiser.
3: Hei du.
4: Du, det jo ikke så lenge til dere reiser med oss.
3: Nei, det stemmer.
4: Og dessverre så har vi en liten utfordring med bemanning på de chartrede flyene våre.
3: Oi.
4: Det betyr at dere får avreise 3 dager etter den som satt opp på billetten.
3: Du tuller med meg?
4: Nei, jeg beklager så mye.
3: Nei.
4: Men vi prøver jo å løse det så godt vi kan da.
3: Ja, altså, for alle oss har jo fått måtte be oss fri fra jobb og...
4: Ja, kjempeleit.
3: Hvilke dato snakker vi om da? Eller blir det mandag, eller?
4: For dere skal vel egentlig den 24. Da blir det jo ikke før den 28. da.
3: Herregud.
4: Også med, men det blir samme hjemreise da, så sånn sett så blir det jo ikke noe logistikkproblemer.
3: Her, får vi bare noen få dager her nede?
4: Ja, det ulempen da, at det blir jo litt kortere ferie, kan du si. Så, men det blir jo da på kvelden den 28. og så reiser dere hjem igjen da tidlig på morgenen den 1. 2 dager etter.
3: Ja, vet du hva, det her jo noe vi... Da tror jeg vi ikke reiser.
4: Ja, dere kan jo bli hjemme, men det jo ikke refunderbart dette her da.
3: Vi må jo kun få pengene igjen.
4: Beklageligvis altså, så dette for oss blir det litt sånn forsmarsjør, så vi kan ikke gjøre det.
3: Du mener at jeg skal betale samme prisen for å være så få dager der nede?
4: Sånn det bare, dessverre.
3: Nei, vet du hva, det her kan ikke.
4: Men dere får jo 2 fine dager der da. Og fordelen jo at du sparer jo mye tid da, ved å komprimere en del aktiviteter inn på de dagene.
3: Men jeg skal ikke betale 60 000 for å reise på en tur i 2 dager.
4: Så jeg vet ikke om du har noen andre alternativer, noen forslag i dag, for vi vet jo...
3: Ja, at vi kan reise fra Oslo i stedet for, da.
4: Ja, hvorfor det?
3: For å få den uka, selvfølgelig.
4: Oslo, sier du, der har vi jo forsovet C-plass på den 24.
3: Ja.
4: Men det jo ikke til Kreta.
3: Nei.
4: Hvordan det med deg, og ville dere kunne hoppet ut i fallskjerm?
3: Nei, det her noe tull, eller?
4: Nei, dessverre.
3: Du, det her kødd.
4: Nei. For vi kan ta en sveip over Kreta, hvis det kunne gått an.
3: Ja, det fint. Det hoppet jeg i fallskjerm.
1: Så kan du hive ut Edina først, som driver og tipser P4 om mamma, som litt irritert over at den der uka allerede blir litt spist opp i hver ende.
5: Jeg visste om det.
3: Visste du om det?
1: Og det flere i bilen her?
3: Ja, uffa meg. Ja, det var morsomt da.
1: God tur, da.
3: Ok, fint, ja. Okay,
0: ja. 5 på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Pink, Try på P4, og her Marius.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Jeg har jo ganske mange jobber parallelt med den her.
3: Ja,
2: så det jo, jeg blir jo steinrik at jeg, for jeg har skjønt at jeg kan sitte og gjøre veldig mange jobber samtidig på samme sted.
0: Hva et eksempel på jobb du har?
2: Selge aviser for eksempel.
0: Selge aviser?
2: Det går litt trått med papiravisene, men man må jo bare pushe litt på der man kan da. Når du har en på kroken, så må du ikke gi deg. Så Ulf, for, svensker lett å lure, ikke det?
0: Ja, det
2: svensker. En Ulf han har tegnet et prøveabonnement på Aftenposten.
0: Ja.
4: Yes!
5: Ja, det Oddgeir fra Aftenposten kundeservice.
4: Ja, jeg har sagt opp det.
5: Ja,
4: så... Jeg har sagt opp det. Jeg har betalt den siste regningen og har sagt opp det.
5: Nei. Du har jo signert på dette. Jeg sitter jo med det foran meg her.
4: Hva?
5: Du får prøve de første 3 månedene, og så fortsetter det.
4: Ja, sen fortsatte det.
5: Ja.
4: Jeg fikk ikke med meg det.
5: Nei, det må du få med deg.
4: Nei, men jeg skjønner ikke riktig hvorfor du ringer meg.
5: Det jo en prøveordning dette her, så vi prøver jo forskjellige ordninger.
4: Ja, men jeg vil ikke ha det.
5: Nei, men du har jo signert på at du med på denne prøveordningen.
4: Nei, jeg har snakket med Aftenposten. Jeg fikk den siste regningen.
5: Ja, ja.
4: Og den var på 200...
5: Jeg har skrevet
4: det. Ja, jeg vet ikke hvem det var jeg ringde til.
5: Den hører vi, ikke sant? Folk sier jeg har snakket med en, jeg vet ikke hvem og sånn.
4: Ja, men tror du jeg står her og ljuger, eller?
5: Jeg sier ikke at du ljuger, men kanskje det en erindringsforskyvning. Det som skjer jo, vi prøvelanserer nå i tillegg til aften og morgen, så har vi da en formiddagsutgave. Så du får jo nå da både morgen, formiddag og aften. Fra med nå.
4: Ja, men jeg vil ikke ha det.
5: Jo, du må det.
4: Jeg har sagt upp det. Nei. Jeg har snakket med Aftenposten.
5: Ja, det meg som Aftenposten.
4: Nei, men nå får du vel enda gi deg. Jeg vil ikke ha noen aviser.
5: Det det jo jeg som bestemmer nå, for du har jo signert på denne prøveordningen.
4: Ja, men jeg signerede jo et 3 måneders kontrakt på den her helgbilagene. Fredag, lørdag, søndag.
5: Der har vi det. Lørdag, søndag. Ja. Morgen, formiddag. Aften. Og jeg ser her nå, du får også kveld. Så du får 4 aviser om dagen, du faktisk. Det jo kjempebra.
4: Kjempebra? Jeg vil ikke ha noen aviser. Og ja. hvor mye vil du også betale
5: for
4: det her?
5: Men hvorfor inngikk du den avtalen hvis du ikke vil ha avis? Det skjønner ikke jeg.
4: Ja, men du, lysner du på meg?
5: Ja.
4: Jeg inngikk en avtale med deg.
5: Nå skal jeg lysne på deg.
4: Jeg inngikk en avtale med deg.
5: Ikke sant? Du inngikk en avtale.
4: Ja. Jag ingick en avtal med dig. Om det var där jag träffade på gatan på Bokstavägen,
5: inte sant?
4: Och jag fick en kokbok när jag ingick den här 3 månaders avtal med dig.
5: Och du får och får och så när du ska betala så vill du inte ha, inte sant?
4: Vad säger du nu här?
5: Du kommer från Sverige eller?
4: Ja, jag känner gott vad du säger men
5: det kan kanske virka sånt för dig, men det är inte lika att allt är gratis i Norge.
4: Jag skönner väl att saker och ting inte är gratis.
5: Och hvis du beställer en avis så må du ju betala.
4: Men jag har betalt för det här i 3 månader. Och sen har jag betalt utöver det.
5: Ja.
4: Så har jag betalt en räkning som jag betalade i början på den här månaden.
5: Och den konton som du betalte för där, den har ju jag det kontonummer. Så nu trekker jag därför 7000 kronor. Så får du morgonaftenposten, du får formiddagsaftenposten.
4: Ja, men jag vill inte ha... Vad heter det, sa du?
5: Posten og kveldsaftenposten og A-magasinet som lydbok.
4: Hva heter du, sa du?
5: Er det vesentlig?
4: Ja, det er veldig vesentlig for meg.
5: Ja, jeg heter Per.
4: Efternavn?
5: 4.
4: Hva sier du?
5: Per 4.
4: Per 4?
5: Ja.
4: Du er altså Aftenpostens ombud for det her.
5: Det for den avdelingen som heter 5 på.
4: 5K?
5: På, altså på. 5 på.
4: 5 på?
5: 5 på.
4: Per...
5: Per 4. Ja,
4: P4, ja. Vad heter du? Per?
5: P4.
4: Vad är ditt namn? Frågar jag. Per eller P?
5: Per.
4: Per 4.
5: 4.
4: Okej.
5: Och så har jag fått en hänvändelse från Robin Frivåg.
4: Ja, och?
5: Som tänker att kanske du ville gått 5 på P4, rätt och slett, på radion.
4: Ja, där fick du mig. Där fick du mig. Fan. Får man banna i radion eller?
5: Ja, du har gjort det ändå så det.
4: Ja, men det var ju så. Ja, alltså det var ju så. Det gjorde ni bra. Väldigt, väldigt bra.
1: 5 på. Är det din tur till att lura någon? Tipsa oss på e-post till 5@p4.no.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
3: Det er livet! Våren!
5: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun en alright dame. Akkurat nå går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker hun også.
2: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
6: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
7: Mat og baking, det er det jeg kanskje elsker best.
1: P4 elsker deg en god mai.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Tore!
3: Hei, hei!
2: Hei, ikke er du Arsenal, ikke er du City, ikke er du United. Vil du prate om det?
3: Det er jo Liverpool, da.
2: Ja, det er derfor jeg spør om du har lyst til å prate om det. Jeg kan være skulderen din, jeg.
3: Ja. Fotball er gøy, uansett så lenge det er god fotball.
2: Ja, det er sant.
3: Men det var... Og så lenge United ikke vant, så er det greit.
2: Og Champions League-plassen ble sikret for Liverpool.
3: Ja.
2: Ja, det var litt viktig vel.
3: Ja.
2: Det som er viktig nå er å svare riktig på så mange spørsmål som mulig. Vi har 80 sekunder på oss og begynner med dette. I hvilket land ligger Svartehavsbyen Varna? Er det i Bulgaria, Romania eller Georgia?
3: Bulgaria.
2: Bulgaria er riktig. Kan du nevne en av fargene i Bulgarias flagg?
3: Haha, er det sort?
2: Nei, men det er hvitt og grønt. Nei. Og rødt. Hva heter halvøya hvor Slemmestad, Røyken og Tofte ligger?
3: Hurum.
2: Hurumlandet er riktig. Hva heter tunnelen som forbinder Hurumlandet med Follo?
3: Oslofjordtunnelen.
2: Oslofjordtunnelen. Hvilken fjord krysser du hvis du tar fergen fra Oppedal til Lavik?
3: Sikkert Trondheimsfjorden.
2: Det er Sognefjorden. Hva heter hovedstaden i Australia?
3: Den heter Canberra.
2: Canberra. Hvilken australier har spilt James Bond?
3: George Lazenby.
2: Ja, du får for den. George Lazenby heter han. I hvilket fylke ligger Voss?
3: Vestland.
2: Vestland er riktig. Hvilket nordamerikansk land ble VM i fotball arrangert i 1970? Var det USA, Kanada eller Meksiko?
3: Meksiko.
2: Meksiko. Hva heter hovedstaden der?
3: New Mexico.
2: Heter Mexico City. Hvilke to verdens hav har Meksiko kyst mot?
3: Stillehavet og Atlanterhavet.
2: Ja, det er både Stillehavet og Atlanterhavet. Bra! Da har vi en ny leder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Riktig, Tore.
3: Ja da!
2: Det var ikke verst i lunsjen på en onsdag.
3: Nei, det er helt greit.
2: Ja, det synes jeg faktisk. Det er bra jobba.
3: Ta med seg de poengene til førsteplassen i Premier League neste år, så er det greit.
2: Ja, ah, det hadde vært greit. Hei, det. Kos deg videre, Tore.
3: Takk skal du ha. Ha det godt.
2: Takk, hei. Okay.

Nå satser på de unge! Mange ganger har du ikke hørt det. Denne gangen er det bedriftene som sier det. Du får høre mer i P4-nyhetene klokka to. Etter det er Mikael her, midt i trafikken.

har reise, vi har opphold, vi har billetter til akkurat den kampen. Så hvis du kunne tenke deg det, så er det en mulighet hvis du husker på å gå inn på Lyden av Norge-appen når du hører en liten Alt for Norge-snutt, og så registrerer du deg, og så er du med i trekningen om denne turen, og 1. juni er det vi skal trekke den. Og så sier jeg fra sånn, ikke lenge før den kommer, som nå for eksempel, ikke kanskje så lenge til den kommer.

I Am og The Script i midt i trafikken. Vi burde ha skåret et mål til. Dumme O'Reilly som bomma var kraftsalven, i den grad du kan kalle det, som smalt av fra Manchester City fan i andre enden av sofaen hjemme hos oss i går. Da det ble klart at det blir ikke noe seriemesterskap å sitte i. Det blir Arsenal, mange som er glad for det, men så er det jo også sånn at hun... Ja, hvis Haaland bytter lag, så bytter hun lag, og det er hun helt åpen på. Og så slo det meg plutselig, ja, er det greit da? Er det sånn at man bare kan bytte etter eget forgodtbefinnende på en måte? Altså, jeg husker jo da Jagland var en statsminister, og han fra Lier holdt med Strømsgodset, men så var Rosenborg med Champions League da. Nei, vi i all verden er statsministeren der da, med Rosenborg skjerf. Det var ikke så mange som syntes at det var greit, egentlig. Og så er det en som fortalte før i dag med en som gifta seg med en kvinne fra Drammen, som jo er for så vidt et fornuftig valg, men han holdt jo da med LSK, altså Lillestrøm. Men allerede før bryllupet så hadde han skiftet til Godse og spilte gamle gress på bryllupsfesten. Jeg har til og med sittet på stadion med min datter, hvor jeg kjøpte skjerf til det laget hun ville holde med, som var varninga. Jeg hadde på meg Godse-skjerfet mitt, så skåret Godse, så står hun, så sier hun, pappa, kan vi bytte skjerf? Og det er jo på en måte ikke greit, eller er det det? Det er det vi lurer på i dag. Er det greit å bytte lag? Til 1904, start meldingen med P4.

0: Spirit og Michael Jackson på P4 med et sterkt engasjement, som blir det jo når det er en snakk om fotball, ikke minst. Om det er lov å bytte det laget du holder med. Det er massevis av nei med store bokstaver, med både ett og flere utropstegn. Dust, står det et sted. Men samtidig så er det faktisk overraskende mange som er positive til at det er mulig å bytte lag. Og her har du en. Jeg var Aston Villa-fan fra 1975, liker dem veldig godt fortsatt, men så var jeg på Anfield i 2004. Da var jeg solgt, altså etter det så har det vært Liverpool. Har selvfølgelig fått mye kjeft av ihugga fotballfan som jeg kjenner godt, men det bryr jeg meg svært lite om, er det noen som skriver. Og så er det de som også skriver, nei, det går ikke an, altså, vi har de jo i hjertet. Hege, hva tenker du om å bytte lag?
1: Det er litt usympatisk, og har du valgt et lag så må du holde med det.
0: Jaha, men hvorfor det? Kan jeg ikke ombestemme meg?
1: Er det litt det samme som når du gifter deg, så over du jo evig troskap.
0: Ja, der har vi jo en rimelig høy statistikk på at ikke alle holder det.
1: Ja, men det er ikke helt lov, så.
0: Nei, men det er greit, det er jo lov å mene det. Nå er jo du fornøyd, går jeg ut fra, med hvilket lag du holder med.
1: Selvfølgelig. Jeg kan jo bare snart.
0: Så hvordan var kvelden din i går?
1: Det var helt fantastisk å sitte og se, følge med på kamp, og etter kamp var avblåst og bare kunne juble.
0: Du, takk skal du ha, og jeg får gratulere med seriegull i England da.
1: Jo, takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
2: Ja, til slutt, Stein Roar.
3: Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

Jeg har alltid hørt på musikken til The Weeknd, og jeg liker også veldig godt den der 80-talsbølgen han har hatt. In Your Eyes skal du straks få høre her på P4, et nydelig eksempel på det. Men han er så mystisk. Hvorfor må disse artistene være så ekstremt mystiske? På Instagram nå så har han slettet alle bildene. Det ligger bare 6 bilder ute der. Han har 77 millioner følgere. Følger bare én person selv. Det blir bare som en sånn der reklameside. Jeg skulle ønske han kunne liksom bare legge ut bilder av hva han satt og spiste til frokost eller noe sånt, så vi kunne liksom komme litt nærmere, lære litt mer om han. Men det er vel sånn han vil ha det da. Vi skal som sagt få In Your Eyes straks, men akkurat nå Cranberries med Dreams her på P4.

En musikkvideo har jeg sett sikkert 4000 ganger. Jo, Backstreet Boys med As Long As You Love Me. Jeg er en av de som var blodfans som liten jente, og har ikke sett de live på 1996, 30 år. Å herregud, så gammel jeg er. Jeg har ikke sett de live på 30 år, så det er på tide at jeg ser de live igjen. Vi skal få As Long As You Love Me her på P4 akkurat nå.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker!
3: Ja, vi elsker!
4: Ja, vi elsker!
1: Ja, vi elsker!
3: Ja, livet! Våren!
5: Kjæresten min, fordi at jeg synes hun en ålreit dame. Akkurat nå jeg går jeg tur med hunden hennes, da. Jeg elsker jo også.
2: Jeg elsker vår og hestehov. Særlig den første hestehoven jeg ser. Det elsker jeg.
6: Jeg kan si engelsk fotball, det er enkelt.
7: Mat og baking, det er det jeg kanskje elsker best.
1: P4 elsker deg en god mai.